Pertandingan Brunei ICT Awards BICTA 2026 sekarang dibukakan untuk penyertaan dengan bertemakan Berinovasi untuk Digital Brunei. BICTA merupakan sebuah pertandingan ICT peringkat kebangsaan yang berprestij bagi produk, perkhidmatan dan aplikasi ICT yang inovatif. Kriteria-kriteria bagi penyertaan BICTA, sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh warga negara Brunei, mempunyai produk yang berfungsi dan mengandungi komponen ICT. Kategori-kategori BICTA tahun ini, kategori-kategori utama iaitu perkhidmatan pengguna dan perniagaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan, perindustrian, sekolah rendah, sekolah menengah dan Institut Pengajian Tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup, penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BICTA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BICTA. Pemenang-pemenang BICTA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance, APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BICTA sekarang dan layari laman sesama BICTA di bicta.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Television Brunei.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dayangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap secara berasingan Puan Yang Terutama Marian Jocelyn R. Tirul Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Karen R. McLellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke Negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Tan Anh Vu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis-majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Puan Yang Terutama Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke Negara Brunei Darussalam menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 24 Mei 2022. Puan Yang Terutama Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke Negara Brunei Darussalam menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 24 Mei 2022. Tuan Yang Terutama, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke Negara Brunei Darussalam menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 13 September 2023. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawasanya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pengemaskinian keahlian Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam yang ada pada masa ini seperti berikut. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan dan Ahli Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam, dilantik selaku Naib Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Yang Arif Awang Haji Hassan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, dilantik sebagai Ahli Baru Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Tarikh pelantikan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam berkuat kuasa pada hari Khamis 17 hari bulan Zulhijjah 1447 bersamaan 4 hari bulan Jun 2026 semasa pelantikannya sebagai Menteri Hal Ehwal Ugama. Manakala lantikan

naib yang dipertua Majlis Ugama Islam dan ahli baru yang berkenaan berkuat kuasa mulai hari Selasa, 7 hari bulan Muharram 1448 bersamaan 23 hari bulan Jun 2026. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, kemarin berkenan menerima menghadap secara berasingan Puan Yang Terutama Marian Jocelyn R. Tirol Ignacio, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Filipina ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Karen R. McClellan, Duta Besar Istimewa Mutlak Amerika Syarikat ke Negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Tran Anh Vu, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis-majlis menghadap tersebut berlangsung di Qasar Al-Mizan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi mengadakan majlis sambutan awal tahun hijrah. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Dan yang berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Ugama, Pusat Dakwah Islamiah. Tahun ini majlis dipengerusikan oleh Pusat Pengurusan Keselamatan Kebangsaan, Sekuriti dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dan dikendalikan bersama Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Ekonomi Islam bukan sahaja merangkumi produk halal dan kewangan patuh syariah tetapi juga ekosistem yang lebih luas yang berasaskan aktiviti ekonomi yang produktif, nilai-nilai beretika serta pembangunan mampan. Justru memperkukuh hubungan antara industri halal, kewangan Islam, teknologi dan pembangunan, bakat untuk membuka peluang baharu adalah perlu bagi pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Brunei Darussalam Central Bank BDCB, menggariskan perkara itu semasa Majlis Perasmian Persidangan Brunei Islamic Economy Conference BIECon 2026. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Dengan tema Catalyzing a High Performance Islamic Economy, persidangan dua hari mengetengahkan perbincangan peringkat tinggi, pembentangan serta sesi panel strategik yang merangkumi pelbagai tema utama berkaitan ekonomi Islam, industri halal, kewangan Islam, kemampanan, teknologi dan peluang ekonomi serantau. Persidangan dianjurkan oleh Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance dengan sokongan daripada BDCB dan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Track and Roll Sendirian Berhad. Dalam usaha bagi menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai pusat serantau bagi pemprosesan makanan laut premium serta penghubung penting dalam rantaian bekalan makanan laut global, Growpoint Sendirian Berhad mengadakan majlis pecah tanah bagi projek loji pemprosesan makanan laut. Majlis pecah tanah berlangsung di Pusat Perikanan Serasa. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Loji tersebut bakal menjadi platform pemprosesan makanan laut bersepadu yang memberi tumpuan kepada tuna serta produk makanan laut bagi pasaran serantau dan antarabangsa. Juga hadir Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Beberapa premis makanan di negara ini telah diluluskan dan diberikan sijil halal dan atau permit Majlis Ugama Islam Brunei bagi

bulan Mei 2026 oleh Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah. Senarai lengkap premis makanan di seluruh negara yang diberikan sijil halal atau permit Majlis Ugama Islam Brunei boleh didapati menerusi laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama di www.

berita-berita utama. Modal insan berkemahiran harus dibangunkan bagi menyokong ekonomi Islam bersepadu dan siaga masa hadapan. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan menggalakkan pertumbuhan perniagaan serta peluang komersial merentas sempadan. AIPA CODD, platform perbincangan menangani ancaman rentas sempadan, pengedaran dadah dan jenayah berkaitan. Pada menjunjung titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawasanya ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pengemaskinian keahlian Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam yang ada pada masa ini seperti berikut. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan dan Ahli Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam, dilantik selaku Naib Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Yang Arif Awang Haji Hassan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, dilantik sebagai Ahli Baru Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Tarikh pelantikan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam berkuat kuasa pada hari Khamis 17 hari bulan Zulhijjah 1447 bersamaan 4 hari bulan Jun 2026 semasa pelantikannya sebagai Menteri Hal Ehwal Ugama manakala lantikan Naib Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dan Ahli Baru yang berkenaan berkuat kuasa mulai hari Selasa 7 hari bulan Muharram 1448 bersamaan dengan 23 hari bulan Jun 2026. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi mengadakan majlis sambutan awal tahun hijrah. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Ugama, Pusat Dakwah Islamiah. Majlis dipengerusikan oleh Pusat Pengurusan Keselamatan Kebangsaan, Sekuriti dan Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri dan dikendalikan bersama Pejabat Suruhan Jaya Perkhidmatan Awam. Kementerian Kesihatan pagi tadi mengadakan majlis sambutan Ilal Hijrah dan doa kesyukuran bagi kepulangan rombongan Bitah Haji Perubatan dan Jemaah Haji Kementerian Kesihatan. Majlis anjuran bersama Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan berlangsung di Kementerian Kesihatan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diteruskan dengan penyampaian ceramah agama bertajuk Haji Mabrur, Hijrah Berterusan, menyuburkan ihsan dalam perkhidmatan kesihatan. Ekonomi Islam bukan sahaja merangkumi produk halal dan kewangan patuh syariah, tetapi juga ekosistem yang lebih luas berasaskan aktiviti ekonomi yang produktif, nilai-nilai beretika,

0: serta pembangunan mampan justru memperkukuh hubungan antara industri halal, kewangan Islam, teknologi dan pembangunan bakat untuk membuka peluang baharu adalah perlu bagi pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Brunei Darussalam Central Bank, BDCB, menggariskan perkara itu semasa Majlis Perasmian Persidangan Ekonomi Islam Brunei, BECON 2026. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin juga menekankan kepentingan untuk memajukan pasaran modal Islam, memupuk inovasi melalui teknologi kewangan Islam serta membangunkan modal insan yang berkemahiran bagi menyokong ekonomi Islam yang lebih bersepadu, berdaya tahan dan bersedia menghadapi masa hadapan. Persidangan selama dua hari mengetengahkan perbincangan peringkat tinggi, pembentangan serta sesi panel strategik yang merangkumi pelbagai tema utama berkaitan ekonomi Islam, industri halal, kewangan Islam, kemampanan, teknologi dan peluang ekonomi serantau. Persidangan dianjurkan oleh Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Brunei dengan sokongan BDCB dan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Track and Roll Sendirian Berhad. Dalam usaha bagi menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai pusat serantau bagi pemprosesan makanan laut premium serta penghubung penting dalam rantaian bekalan makanan laut global, Growpoint Sendirian Berhad mengadakan majlis pecah tanah bagi projek loji pemprosesan makanan laut. Majlis pecah tanah berlangsung di Pusat Perikanan Serasa. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri. Loji tersebut bakal menjadi platform pemprosesan makanan laut bersepadu yang memberi tumpuan kepada tuna serta produk makanan laut bagi pasaran serantau dan antarabangsa. Dengan kapasiti pemprosesan sehingga 60 tan metrik sehari dan jumlah pengendali tahunan melebihi 20,000 tan metrik, projek itu turut menekankan aspek keselamatan makanan, kualiti produk serta pematuhan piawaian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Juga hadir Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pembimbing haji dan umrah perlu membawa pendekatan yang seimbang antara ilmu, hikmah dan akhlak. Dalam membimbing jemaah, bukan semua perkara dapat diselesaikan dengan jawapan hukum semata-mata. Menteri Hal Ehwal Ugama mengungsikan perkara tersebut pada majlis penyampaian sijil tamat program profesional pembimbing haji dan umrah pengambilan pertama pagi tadi. Majlis diadakan di Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan menekankan pembimbing yang baik ialah pembimbing yang berilmu tetapi tawaduk, tegas tetapi berhikmah, mahir tetapi tidak menyukarkan dan sentiasa mengutamakan maslahah jemaah dalam lingkungan hukum syarak.
1: Jadilah pembimbing yang menenangkan jemaah, bukan menambah keresahan. Jadilah pembimbing yang memudahkan kefahaman, bukan menambah kekeliruan. Jadilah pembimbing yang membawa akhlak Islam, bukan sekadar menyampaikan maklumat. Dan jadilah pembimbing yang sentiasa sedar bahawa membimbing tetamu Allah adalah satu kemuliaan dan amanah yang besar.
0: Majlis diselajurkan dengan pelancaran buku panduan pembimbing haji dan umrah dan penyampaian sijil kepada 19 orang peserta program pengambilan pertama. Program merupakan salah satu inisiatif strategik Kupu SB dalam memperkukuhkan ekosistem latihan dan pembangunan kompetensi bagi para pembimbing haji dan umrah di negara ini. Dalam tempoh 14 minggu latihan, para peserta mengikuti pelbagai modul yang komprehensif dan bersepadu, merangkumi pelbagai aspek ilmu pengetahuan, kemahiran profesional dan pembentukan sahsiah yang diperlukan oleh seorang pembimbing haji dan umrah. Dua orang peserta program, Dayang Hajah Mariani binti Haji Asmat dan Haji Said Muhammad Yasin bin Haji Said Anayatullah Shah menjelaskan tujuan program diadakan.
2: Dalam program ini kami didedahkan ada 7 model diperkenalkan. Itu 3 model berhubung dengan

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
2: 91.4 Pelangi FM.

0: 914. Unlock your brass.
1: Coffee, groceries, our next holiday? Unlock core memories with your Standard Chartered credit card. No matter how big or small the occasion is, our cards give you stories worth telling. Enjoy curated deals and special discounts with our cards and use your reward points for your next purchase. So whether you're out for a quick coffee run or traveling to a place you've never been before, take our cards with you and experience a world of benefits and privileges like never before. Apply online at sc.com/BN today or call 265-8000 for more info.
2: Standard Chartered, here for good.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Berita-berita utama. Model insan berkemahiran harus dibangunkan bagi menyokong ekonomi Islam bersepadu dan siaga masa hadapan. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan menggalakkan pertumbuhan perniagaan serta peluang komersial merentas sempadan. AIPA CODD Platform Perbincangan menangani ancaman rentas sempadan, pengindaran dadah dan jenayah berkaitan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya kemarin mengadakan majlis sambutan awal tahun hijrah. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat PIHIN Datuk Lila Raja, Major General Besara, Datuk Berduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusuf, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Supian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Majlis dipengerusikan oleh Pusat Pengurusan Keselamatan Kebangsaan, Sekuriti dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dan dikendalikan bersama Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kementerian Kesihatan kemarin mengadakan majlis sambutan Ilal Hijrah dan doa kesyukuran bagi kepulangan rombongan Bidsah Haji Perubatan dan Jemaah Haji Kementerian Kesihatan. Majlis anjuran bersama Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan berlangsung di Kementerian Kesihatan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hicham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diteruskan dengan penyampaian ceramah agama bertajuk Haji Mabrur Hijrah Berterusan Menyuburkan Ihsan dalam Perkhidmatan Kesihatan. Sementara itu, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA turut mengadakan majlis sambutan Ilal Hijrah. Sambutan anjuran bersama Unit Keugamaan dan Takmir Surau Pejabat Hal Ehwal Pelajar diadakan di UNISA. Hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, pemangku Rektor UNISA. Pengisian majlis forum khas bertemakan Hijrah Penyelamat Akidah yang antara lain menyentuh mengenai perubahan cara hidup dan tingkah laku kepada yang lebih baik. Ekonomi Islam bukan sahaja merangkumi produk halal dan kawangan patuh syariah tetapi juga ekosistem yang lebih luas berasaskan aktiviti ekonomi yang produktif, nilai-nilai beretika serta pembangunan mampan. Justru memperkukuhkan hubungan antara industri halal kawangan Islam, teknologi dan pembangunan bakat untuk membuka peluang baharu adalah perlu bagi pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Brunei Darussalam Central Bank BDCB menggariskan perkara itu semasa Majlis Perasmian Persidangan Ekonomi Islam Brunei BECON 2026. Majlis berlangsung kemarin di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin juga menekankan kepentingan untuk memajukan pasaran modal Islam memupuk inovasi melalui teknologi kewangan Islam serta membangunkan modal insan yang berkemahiran bagi menyokong ekonomi Islam yang lebih bersepadu, berdaya tahan dan bersedia menghadapi masa hadapan. Persidangan selama dua hari mengetengahkan perbincangan peringkat tinggi, pembentangan serta sesi panel strategik yang merangkumi pelbagai tema utama berkaitan ekonomi Islam, industri halal, kewangan Islam, kemampanan, teknologi dan peluang ekonomi serantau. Persidangan dianjurkan oleh Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Brunei dengan sokongan BDCB dan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Track and Roll Sendirian Berhad. Pembimbing haji dan umrah perlu membawa pendekatan yang seimbang antara ilmu, hikmah dan akhlak. Dalam membimbing jemaah, bukan semua perkara dapat diselesaikan dengan jawapan hukum semata-mata. Menteri Hal Ehwal Ugama mengongsikan perkara tersebut pada majlis penyampaian sijil tamat program profesional pembimbing haji dan umrah pengambilan pertama yang diadakan di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan menekankan pembimbing yang baik ialah pembimbing yang berilmu tetapi tawaduk, tegas tetapi berhikmah, mahir tetapi tidak menyukarkan dan sentiasa mengutamakan masalah jemaah dalam lingkungan hukum syarak.
1: Jadilah pembimbing yang menenangkan jemaah, bukan menambah keresahan. Jadilah pembimbing yang memudahkan kefahaman, bukan menambah kekeliruan. Jadilah pembimbing yang membawa akhlak Islam, bukan sekadar menyampaikan maklumat. Dan jadilah pembimbing yang sentiasa sedar bahawa membimbing tetamu Allah adalah satu kemuliaan dan amanah yang besar.
0: Majlis diselajurkan dengan pelancaran buku panduan pembimbing haji dan umrah dan penyampaian sijil kepada 19 orang peserta program pengambilan pertama. Program merupakan salah satu inisiatif strategik Kupu SB dalam memperkukuhkan ekosistem latihan dan pembangunan kompetensi bagi para pembimbing haji dan umrah di negara ini. Dalam tempoh 14 minggu latihan, para peserta mengikuti pelbagai modul yang komprehensif dan bersepadu merangkumi pelbagai aspek ilmu pengetahuan, kemahiran profesional dan pembentukan sahsiah yang diperlukan oleh seorang pembimbing haji dan umrah. Dua peserta, Dayang Haja Mariani binti Haji Asmat dan Haji Syed Muhammad Yassin bin Syed Anatullah Shah menjelaskan tujuan program diadakan.
2: Dalam program ini kami didedahkan ada 7 model diperkenalkan, iaitu 3 model berhubung dengan ibadah haji dan umrah khususnya, iaitu manasik haji, fatwa mufti berhubung isu-isu semasa dan juga sejarah Mekah dan Madinah.
3: Jadi kita ini ada jabatan mufti yang ikut serta dalam memegi kursus ini dan itu sangat pentinglah kerana saya sendiri pernah membawa jemaah sebelum ini. Jadi kebanyakan isu-isu itu bila kita ini menggunakan mutawif yang bukan dari Brunei, kadang-kadang perbezaan pendapat dan sebagainya.
0: Sempena sambutan Bulan Bahasa 2026 dan sempena 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadol Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Mahkam Diraja.